0: くれたよ。
1: わしゅ
0: う。そう、いや、ああ、ワンデテイン。
1: ペンフォー、ワンデテイン、コーヒーフィクシーフォース。
0: そう、シャンタルチン。
1: どうやって
0: Boston Yankee, 2942, VY, 1394.